0: kawaru stambu yinay lalaw tuya yawari. Ta di nimu di dendre re. Shisun dendre chab re. A ka kesem yawari. Ta bet, kasu rupi ge, goodbye bet, dendre agata goodbye di shiv re. Ta nishdu yu re. Chaswa. Dendre chigi ngale ya, jimba chaso soso ji jache. Ugi gyuwa cheche du zene. Biwam gyuda cheba shi chede. Chende tamo zobo shong wong san, ta di. で、リアにウディチチチリア親切。でね、お、チャブシマタ、ヤングやめて、しろいまで。だ、センディナワで、どばれ。あ、エネジズミレソンの心。エネ、ロシン、ジクスロンで、ナンジョルギサナダ、そうなんしんぎ、ガイルプシェネペ、ナムギベ、チェブシブチェデア、ルンディ、だ、ロチャウイまで。わ。エネ、で、ニャセナのそうなんしんで。 Rodi Nima Chikdu Number Deva, Number Pamba, Number Bishiva, Number Seva. That did any Kagori Number Mawa. That was Rodi Dua. That do send him any that Kosati. The Labar Sibina put a push Sangu Yutumja, Seganando, Undishong Sano. で、チェキ、で、ハミスでしょ、もさやろ。だからね、チャトルシアソルシネレからかいねめね。また、にまかししご、ロディエトやめてば。え、ね、え、にゃべ、みんぎ、たまたたま、せんてティニサワショモス。なんじゅんがんじゅ、チェシシアロ、チェテンジンシアロチェキ。で、みんぎ、てね、で、みんぎ、なおでやしゃじゃべ、せんのかなれやろ、こえ。え、ね、ティニムテね、せんて、てんじん、てに。
1: せやしゃびやばれ。た、にゃべみんぎ、とまたら、せんでせやち。にゃべみんぎ、じゅうたら、きにせやしゃあちゃ。せんで、てんじんてにせやし、ゆんぐれちゃうれ。え、そうそう、すんべりんてれや、とぐ、だべ、かさべ、てくとたんへ、きゃとせね、じゅうじゅうじゅうべ、え、じゃら、のたしゃらでいえで、んね。しゅうりでいえで、にまじにじ、せんでるち。にまじにしんべしょご、たこしであごわら。 那卡些是那准备忙些活啥咯？开始那准备啥嘛？就当是关系不是说的，特别是些个多呀。哎，那第一场打的家里家呀，去杀了嘛？是不是说这些？那用的多，别特别多。差不嘛？你们今年是不是这些？你们今年学过别个给当我不过来干的？你差当处理的，你出个就别说了。俺这里，哎，这下个。 下的快的就他们说过的，你确实参加了吧？套了些，那都是杜绝的。但那老罗经济实力啊，没得名的学啊，不是的。但那个都是呢，名的也拉杜绝的，但都是杜绝的，对吧？我那第一次买，那第一次买，但俺那这个七月套都特别那个了，也多大路款的，是不的呢？那老罗也下完钱，老罗下完钱了，但俺俩呀。 提出现在满大把的三百，你得不出现在满大把的三百几度三五大把以内，那七月的就十个月差不多啊。第二些个呢，那农村里面三五大的钱呢，到省那落了超十千个，超那么样呀，那千把一把的。那你刚才底下一女的过来，哦，落了那，他就都让这些人给落了那样个效果没有，有让个怎么没有，丢了就没得，住不得。 Ini kacau dah saya yang kuyari. Nengju cuci panggil dia cik. Dini ini, lola penye panggil ni, kura tenjeng mana dia cik? Maksud nang. Tapi, ini tenang tambah ram. Pak tak tu zaini ni juga dia cik sama. Tak tu zaini ni juga dia orang dini cik. Sama itu zaini. Tapi, ini kacau nengju cuci. So ini juga dia sama dah ada kuyari. Tak tanya tu langsung mesti ber, tapi nak ngaji orang tu lama tak itu sahne, berdi di, tapi tanya hari, kini bersuruh, takkan sih kita jauh suruh, tapi tempat ni, suatu ni tadi, tanya tu cakap ini, cakap itu ni, tanya ber, sampai mana ber, tapi cakap tu, yaro dah, yaro ni, ngalor nang tan di, panggil ni yaudah sih ngalor nang yaro, atau nang tan tu tu ya na, pa, tak tu sahna. Sersel juga lah, di sersel rumit tu lah. Eh, jadi ini tu, tak, kasih tu mohon sila nasihat tadi kali kali. Kiraan tu ngaya, tapi ini tu sana, ini sukar kali ya, kalau mesti ke susah sila tu, ini.